0: agus fágam mé chóirde. Leis an tunas mó a tír an tapan seo, give her a hain. Ag an top spot. Slater. Dance. Agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13 a Héireann. Number 1.